0: Bạn hát cải lương Tân Thinh, hát tuồng Chung Vô Diệm, lúc Chung Vô Diệm tự than.
1: Thiếp nghĩ mà đang giận cho hôn quân hoàng, đã chề thiếp rằng yêu rằng quỷ, mà còn làm giọng phỉnh tiếng phờ. Thiếp mà càng giận chừng nào, thờ thiếp càng buồn cho phận thiếp chừng nấy. Trách tài xui cho duyên nợ vơ thờ, còn phiền ai khiến cho tóc tơ điên đảo. Không biết cần phần của thiếp làm sao mà vô duyên bạc bước đến thế này. Cũng từ

0: lình quý thái lai trung đầu đệ bất năng nghinh tiếp.
1: Thôi đầu đệ ấy bình thân. Này đầu đệ,
2: dạ
1: hôm nay thầy đến đây là gì? Thầy trẻ thỏ phàng ngài quan nên khiến cho động đến lòng thầy. Vì vậy mà thầy đến đây minh bạch giải bài cho đồ lễ bất lời bi thân.
0: Dạ bấm tôn trư, từ đệ tử thọ dân sư lệnh xuân tề ban bình định giang sang. Hay là phận sự của con nào dám quan trách? Trong con buồn là gì? Trót bấy thù duyên nợ lớn làng, phận bèo bọt nghĩ càng thêm tuổi đó tôn trư.
1: Này đầu đệ